0: 找你麻烦啊！你半个胡子都
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Pemulai telekasi macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Frekuensi kami di sana 95.6 untuk koma aja.
8: Sayang cikit. 95.6 MHz Langkap.
9: Belanjawan 2027 Wan Nasional Ikrar Kerajaan Tidak Pinggir Rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Belanjawan negara merupakan wan nasional atau ikrar sebuah kerajaan yang bertanggungjawab terhadap rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam.
10: Negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya.
9: Sementara itu, limpahan pertumbuhan ekonomi negara perlu dinikmati rakyat menerusi peningkatan taraf hidup dan peluang pekerjaan lebih baik. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata perkara itu menjadi antara tumpuan Belanjawan 2027 yang turut mengambil kira maklum balas rakyat.
11: Kita dalam Belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdagangan yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi pembincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
9: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Usaha memastikan manfaat Belanjawan 2027 sampai kepada rakyat mendapat reaksi positif pelbagai lapisan masyarakat. Mereka menyambut baik inisiatif yang diumumkan, khususnya peningkatan gaji dan bantuan kewangan yang diharap dapat meringankan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi Amirul Ikmal Surian, Budiman Azrizal dan Nurul Akma Azira Abdul Aziz.
12: Gembira dengan barangan sekarang ni kan, makin lama barang makin lama makin naik, peniaga-peniaga pun yelah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan, lebih kurang macam tu lah. Kira RM2,000 kita okey lah, agak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah macam mana.
13: Sekarang ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu apa keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200 maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
14: Bila bagi saya walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi. Lagipun saya menjaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
9: Selain orang awam, pengumuman belanjawan 2027 telah disambut baik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, khususnya langkah memperkukuh keselamatan dan raya. Ketua Pengarahnya Dato' Adi Fadli Ramli berkata, pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah yang menyebabkan kemalangan membayar pampasan mampu memberi pembelaan kepada mangsa. JPJ telah menyambut baik pesanan sistem telematik bakal kenderaan pedagang bagi memantau corak pemanduan berisiko. Dalam pada itu, penetapan pendapatan minimum pekerja gig perlu mengambil kira kos sebenar yang ditanggung mereka. Pengarah program MBA dan DPA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perbezaan corak pekerjaan juga perlu diberi perhatian bagi memastikan cara bayaran yang bersesuaian.
15: Pembelian pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa memikirkan perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada penghantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
9: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
8: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
16: Maka kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, sebanyak 33 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Pahat Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 189. Larkin, Pasir Gudang dan Tangkak di Johor serta Seremban Negeri Sembilan masing-masing mencatatkan bacaan 185. Nilai Negeri Sembilan pula merekodkan bacaan 179 diikuti Bukit Rambai Melaka 177. Sementara itu, Tasik Ipoh Perak mencatatkan bacaan 176 dan Ceras Kuala Lumpur 175. Susulan keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri, Mercy Malaysia memperluas respons kecemasan jerebu ke seluruh negara bagi membantu komuniti terjejas. Menurut jutaan organisasi itu, tumpuan diberikan kepada golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit jantung. Mercy Malaysia telah menyediakan kit bantuan jerebu termasuk pelitup muka dan keperluan kesihatan selain menggesa kerjasama semua pihak bagi memastikan bantuan segera disalurkan. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Peladangan dan Komuniti akan meneliti usaha memperkukuh kerjasama dengan Indonesia bagi mencegah dan mengawal kebakaran hutan serta tanah. Menurut jutaan kementerian itu, kerjasama berkenaan termasuk perkongsian maklumat dan langkah pencegahan kebakaran di Kalimantan. Ia susulan laporan yang mengaitkan Syarikat Peladangan Malaysia dengan kebakaran di Indonesia. Kementerian turut menegaskan syarikat Malaysia yang beroperasi di luar negara mesti mematuhi undang-undang tempatan serta melaksanakan langkah pencegahan kebakaran secara berkesan. Luar negara, Pakatan Tentera Pimpinan Arab Saudi mendakwa memusnahkan 136 sasaran ketenteraan kumpulan Houthi dalam operasi berskala besar di Yaman. Jurucakap pakatan itu, Turki Al-Maliki berkata, operasi berkenaan menyasarkan anggota dan keupayaan ketenteraan Houthi. Sementara itu, saluran televisyen Al-Masirah milik Houthi melaporkan peluru berpandu Arab Saudi menyerang beberapa kawasan di wilayah Sada, barat laut Yaman. Konflik antara Houthi dan kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa kembali memuncak sejak Julai lalu. Gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 melanda Panama pada Jumaat menyebabkan beberapa bangunan dan jalan raya runtuh. Presiden Panama Jose Raul Molino menyifatkan kejadian itu sebagai bencana besar dengan tiga wilayah dilaporkan paling teruk terjejas. Lebih 80 gempa susulan direkodkan, maka amaran tsunami yang dikeluarkan sebelum ini telah ditarik balik. Susulan kejadian, sesi persekolahan di seluruh negara digantung sementara lapangan terbang antarabangsa Panama City ditutup sementara. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Di Brazil, 13 kanak-kanak berjaya diselamatkan polis lepas dijadikan tebusan di sebuah tadika di bandar Curitiba selatan negara itu. Suspek yang mengancam untuk membakar bangunan berkenaan ditembak mati dalam operasi menyelamat. Komander pasukan khas Polis Tentera Negeri Paraná, Alexander Lopez Diaz berkata semua kanak-kanak itu kemudian dibawa menjalani pemeriksaan kesihatan dan diberikan rawatan awal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, Waad Nasional ikrar kerajaan tidak pinggir rakyat. Jerebu 33 kawasan catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: perbendaharaan loka. Pero kita hari ni ialah Hangat Pijo. Maknanya kalau kau nak tahu Hangat Pijo ni ialah tahap kepanasan yang melampau.
1: Ayub, apa kehanya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah kau pecacin kepanasan.
2: Mana hidupnya, Yung? Oi, udah hangat bijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkuk pun ada.

0: Kakak Terkini, Warta Pera, sebentar lagi di Pera FM.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama dalam koma aja.
5: Warta Perak, 12 tengah hari.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Aida Sazali dalam Warta Perak, 12 tengah hari. Pengoperasian sekolah di seluruh Perak pada Isnin ini akan ditentukan berdasarkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU esok. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata pengumuman dijangka dibuat selepas pukul 2 petang esok. Menurutnya, sekolah di daerah yang masih mencatatkan IPU tidak sihat akan ditutup demi keselamatan murid dengan pembelajaran diteruskan menerusi pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Beliau ditemui pada sidang media sempena sambutan Hari Sukan Negara peringkat negeri di Kompleks Belia dan Sukan Perak Ipoh pagi tadi. Sementara itu, polis kini menyiasat dakwaan kes buli di Cemor Ipoh serta dakwaan kecederaan fizikal terhadap seorang murid berusia 11 tahun di Pengkalan Hulu. Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata pihak sekolah dan pejabat pendidikan daerah telah melaksanakan prosedur pengurusan kedua-dua kes. Langkah itu termasuk mengadakan perbincangan dengan keluarga murid terlibat. Menurutnya, tindakan lanjut bergantung pada hasil siasatan polis susulan laporan yang dibuat oleh keluarga berkenaan. Seorang lelaki kerugian kira-kira 12.47 juta ringgit selepas aset kripto miliknya dipercayai dipindahkan keluar daripada dompet digital tanpa kebenaran. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata mangsa berusia 38 tahun menyedari kejadian kira-kira pukul 1 petang semalam ketika berada di sekitar Teluk Intan. Polis sedang menjejaki aliran transaksi dan mengenalpasti pihak terlibat dengan bantuan unit kripto Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan dan pengguna diingatkan supaya tidak menekan pautan mencurigakan atau mendedahkan maklumat keselamatan dompet digital kepada pihak lain. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Ain Abu Bakar. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Assalamualaikum.

0: cintai.
1: Harapan menuju belanjawan 2027.
2: Harapkan belanjawan 2027 ini boleh memberi penolongan selebihnya untuk pelajar-pelajar dan orang rakyat-rakyat sekalian dalam segi bantuan kewangan dan perkhidmatan.
3: Mungkin untuk kerajaan bantu student untuk tambah bantuan ke ataupun tambah kosan hidup macam tu.
4: Pandangan saya, kalau boleh itu metro, kalau dan ifai boleh seterusnya ya. Sebab guru 200 dekat ada sikit tak cukup. So, sekarang ini ya 300 kan. Kalau boleh teruskan.
1: Malaysia macam kapai di langit, mengakar di bumi.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Aida Suzali. Belanjawan 2027 telah dibentangkan, tetapi apabila kita mendengar pelbagai angka, peruntukan dan pengumuman, tentu ada satu persoalan yang bermain di fikiran. Apa kita dapat? Apakah manfaatnya kepada keluarga? Bagaimana pula dengan pekerja, pembayar cukai, pembeli rumah pertama dan mereka yang memerlukan bantuan penjagaan? Dalam perkongsian ini, kita akan melihat 10 perkara penting belanjawan 2027 yang dekat dengan kehidupan harian. Kita mulakan dengan bantuan untuk perbelanjaan asas, kemudian melihat perubahan gaji, cukai, pelindungan pekerja dan sokongan kebajikan. Yang penting, setiap pengumuman perlu difahami bersama syarat kelayakan dan tarikh pelaksanaannya. Dengan maklumat yang jelas, lebih mudah untuk kita merancang dan mengetahui bantuan yang bersesuaian. Inilah 10 perkara penting belanjawan 2027. Apa kita dapat? Antara pengumuman utama ialah peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah atau STR dan sumbangan asas rahmah atau SARA. Peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkat kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelumnya. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Bagi keluarga yang perlu mengurus perbelanjaan dengan teliti, bantuan bulanan ini boleh menyokong pembelian keperluan asas yang dibenarkan. Bayangkan perbelanjaan dapur yang perlu disediakan setiap minggu. Ada beras, telur, minyak masak dan pelbagai keperluan keluarga. Bantuan untuk barangan asas dapat memberikan sedikit ruang dalam pengurusan kewangan. Namun, perkataan sehingga perlu diberi perhatian. Jumlah yang diterima bergantung pada kategori dan kelayakan penerima. Jadi, semak maklumat melalui saluran rasmi STR dan SARA untuk mengetahui kadar bantuan anda. Bagaimana pula dengan rakyat yang bukan penerima STR? Dalam belanjawan 2027, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 untuk dua kali pemberian. Pemberian pertama adalah sebelum Hari Raya Aidilfitri, pemberian kedua pula bersempena sambutan 70 tahun kemerdekaan negara. Ini bermakna jumlah keseluruhannya ialah RM200 melalui dua pemberian tersebut. Bantuan ini berbeza daripada SARA bulanan yang diumumkan untuk penerima STR. Oleh itu, fahami kategori masing-masing supaya kita tidak tersalah menjangka jumlah atau kekerapan bantuan. Untuk perancangan keluarga, pemberian ini boleh diambil kira apabila maklumat pelaksanaan telah diumumkan. Ikuti pemakluman rasmi bagi mengetahui tarikh pengkreditan, kaedah penggunaan dan butiran yang berkaitan. Perkara ketiga menyentuh cara bantuan SARA digunakan. Bantuan ini boleh digunakan untuk membeli barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah Farma seluruh negara. Ini memberikan lebih banyak pilihan kepada penerima untuk mendapatkan keperluan dapur. Jadi apabila kita bercakap tentang makanan keluarga, keperluannya merangkumi bahan kering dan juga bahan segar untuk menyediakan hidangan harian. Perluasan ini membolehkan penerima merancang pembelian mengikut keperluan isi rumah tertakluk pada barangan dan lokasi yang mengambil bahagian. Sebagai contoh, sebelum keluar membeli belah, sediakan senarai keperluan. Utamakan bahan yang digunakan dan sesuaikan pembelian dengan baki bantuan yang tersedia. Semak terlebih dahulu pasar tani atau tamu yang menerima penggunaan SARA. Dengan perancangan yang baik, bantuan dapat digunakan secara lebih teratur dan pembaziran makanan juga dapat dikurangkan. Selain bantuan pembelian, Belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada akses barangan pada harga lebih rendah. Sebanyak RM750 juta ringgit diperuntukkan untuk jualan rahmah dan jualan agro madani. Sasaran keseluruhannya ialah 35,000 penganjuran merangkumi 30,000 jualan rahmah dan 5,000 jualan agro madani. Bagi jualan agro madani, barangan ditawarkan pada harga sehingga 30% lebih murah. Untuk pengguna, peluang penjimatan bergantung pada barangan yang ditawarkan dan keperluan sebenar keluarga. Jadi sebelum membeli, bandingkan harga dan tentukan kuantiti yang sesuai. Harga rendah memang menarik, tetapi pembelian berlebihan boleh menyebabkan makanan rosak atau wang dibelanjakan untuk barangan yang tidak diperlukan. Ikuti hebahan lokasi dan jadual jualan di kawasan anda. Jika dirancang dengan baik, program ini boleh membantu mengurangkan sebahagian perbelanjaan dapur. Bagi golongan pekerja, pengumuman kenaikan gaji minimum tentu mendapat perhatian. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa mulai Jun 2027. Perbezaannya ialah RM300 sebulan pada kadar gaji minimum yang diumumkan. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian yang penting untuk difahami. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS dengan hasil jualan kurang dari RM50 juta ringgit dikecualikan daripada pelaksanaan kenaikan ini. Oleh itu, pekerja perlu menyemak sama ada majikan mereka termasuk dalam skop pelaksanaan atau kategori yang dikecualikan. Majikan pula perlu merujuk ketetapan rasmi untuk memahami tanggungjawab berkaitan. Dari sudut kewangan peribadi, sebarang pertambahan pendapatan boleh dirancang untuk keperluan asas, pembayaran komitmen atau simpanan kecemasan. Semak butiran pelaksanaan sebelum membuat perubahan besar kepada perbelanjaan bulanan. Bagi pembayar cukai, had pelepasan cukai individu dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Apa maksudnya? Secara mudah, pelepasan cukai merupakan amount yang diambil kira untuk mengurangkan pendapatan bercukai mengikut peraturan yang ditetapkan. Ia bukan bayaran tunai RM12,000 kepada setiap individu. Selain kenaikan had pelepasan, kadar cukai pendapatan individu pemastautin bagi beberapa banjaran pendapatan bercukai turut dikurangkan sebanyak 0.01%. Antaranya, kadar bagi banjaran pendapatan bercukai RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Bagi banjaran RM100,000 hingga RM150,000 pula, kadarnya dikurangkan kepada 24%. Kesan penjimatan berbeza antara pembayar cukai bergantung kepada pendapatan bercukai dan pelepasan masing-masing. Jadi, semak panduan lembaga hasil dalam negeri apabila membuat pengiraan dan pemfailan cukai. Pekerjaan Perkara ketujuh juga berkaitan cukai, tetapi kali ini melibatkan jenis perbelanjaan yang boleh dipertimbangkan untuk pelepasan. Skopnya diperluas kepada perkhidmatan perniagaan selepas bersalin serta penjagaan ibu bapa dan datuk nenek. Bagi penjagaan ibu bapa dan datuk nenek, perluasan ini meliputi perbelanjaan penjagaan dan tidak lagi terhad kepada perbelanjaan kesihatan sahaja. Turut diumumkan ialah pembelian kasut sukan, yuran pengajian dan kemahiran dalam semua bidang, termasuk tuition anak-anak, langganan kecerdasan buatan atau AI, vaksin serta kos pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat berdaftar juga termasuk dalam perluasan yang diumumkan. Apa yang boleh dilakukan oleh pembayar cukai? Simpan resit, invoice dan bukti pembayaran dengan teratur. Kelayakan tuntutan serta hak pelepasan perlu dirujuk kepada panduan rasmi. Rekod yang lengkap akan memudahkan semakan apabila tiba masa untuk memfailkan cukai. Bagi pemandu e-hailing dan pekerja p-hailing, Belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada simpanan dan perlindungan sosial. Caruman padanan KWSP ditawarkan sehingga RM600 setahun dengan had RM6,000 seumur hidup. Insentif caruman padanan per keso sebanyak 35% turut ditawarkan kepada kumpulan ini. Caruman padanan bermaksud terdapat sokongan caruman berdasarkan ketetapan skim. Ia perlu difahami bersama syarat penyertaan dan kaedah caruman yang diumumkan. Bagi pekerja yang pendapatannya berubah mengikut jumlah tugasan, simpanan persaraan boleh menjadi cabaran. Pada masa yang sama, perlindungan sosial juga penting apabila berlaku kejadian yang menjejaskan keupayaan untuk bekerja. Oleh itu, semak maklumat dengan KWSP dan Perkeso. Ketahui skim yang sesuai, cara mendaftar serta syarat untuk mendapatkan insentif. Perancangan masa depan boleh dimulakan melalui caruman yang teratur. Memiliki rumah pertama merupakan antara matlamat besar bagi ramai rakyat. Dalam Belanjawan 2027, skim jaminan kredit perumahan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM20 bilion untuk membantu 80,000 pembeli rumah pertama. Kerajaan turut mencadangkan pengecualian penuh duty stamp bagi perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Jaminan pembiayaan ini bukan pemberian rumah secara percuma. Pembeli masih perlu memenuhi syarat dan menilai kemampuan membayar pembiayaan. Sebelum membuat keputusan, lihat keseluruhan kos pemilikan. Selain ansuran bulanan, pertimbangkan penyelenggaraan, bil utiliti, pengangkutan dan komitmen keluarga. Semak kelayakan dengan institusi kewangan yang mengambil bahagian dan ikuti ketetapan rasmi pengecualian duty stamp. Matlamatnya ialah memiliki rumah dengan perancangan kewangan yang mampu diteruskan dalam jangka panjang. Perkara terakhir, menyentuh bantuan kepada mereka yang memerlukan sokongan berterusan. Kadar bantuan penjagaan orang kurang upaya terlantar dan pesakit kronik meningkat daripada RM500 kepada RM600 sebulan. Ini merupakan pertambahan RM100

0: kepada murid yang layak. Keluarga boleh mendapatkan maklumat lanjut daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau pihak sekolah mengikut bantuan yang berkaitan. Semak syarat, dokumen yang diperlukan dan tarikh pelaksanaan supaya urusan permohonan atau pengemaskinian maklumat dapat dibuat dengan lancar. Itulah 10 perkara penting belanjawan 2027 yang dekat dengan kehidupan rakyat. Bantuan STR dan SARA dipertingkatkan, pilihan penggunaan SARA diperluas, jualan barangan pada harga rendah diteruskan, gaji minimum dinaikkan dengan pengecualian tertentu. Pembayar cukai pula mendapat perubahan pada had dan skop pelepasan, pekerja gig menerima sokongan perlindungan sosial, manakala pembeli rumah pertama dan keluarga yang memerlukan bantuan penjagaan turut diberikan perhatian. Langkah seterusnya ialah menyemak manfaat yang bersesuaian dengan keadaan kita. Ketahui kelayakan, sediakan dokumen dan ikuti tarikh pelaksanaan melalui saluran rasmi. Saya Aida Sezali, terima kasih kerana bersama kami dalam Belanjawan 2027. Apa kita dapat? Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Pra Belanjawan 2027. Menerusi Perancangan Belanjawan 2027, Kerajaan Madani meneruskan agenda pembangunan berpaksikan tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Pembangunan negara dilaksana secara adil supaya setiap negeri dan komuniti menikmati kemudahan yang sama rata. Kerajaan bertekad merapatkan jurang ekonomi terutamanya di Sabah, Sarawak serta kawasan desa dan pendalaman. Menerusi sokongan kepada peniaga kecil, koperasi, rumah mampu milik dan pengangkutan awam, kemakmuran dapat dirasai bersama oleh semua rakyat. Dapatkan maklumat lanjut dan kemaskini inisiatif kerajaan di portal belanjawan.mof.gov.my.
2: Malaysia Madani, gapai di langit, mengakar di bumi.

0: comando.
1: Presiden Abdel Fattah el-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan lautan negara rasmi Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi ke Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan beliau di Istana Negara hari ini. Ketibaan Presiden Abdel Fattah el-Sisi disambut dengan istiadat sambutan negara. Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Presiden el-Sisi bersama delegasi Mesir selain menyaksikan majlis penyampaian jenderamata di Dewan Sri Maharaja. Ia merupakan kunjungan pertama el-Sisi ke Kuala Lumpur dalam tempoh hampir 3 dekad selepas kunjungan terakhir oleh bekas Presiden Mesir Mohamed Hosni Mubarak pada November 1997. Dalam perkembangan sama, Wisma Putra memaklumkan el-Sisi yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan Mesir dijadualkan mengadakan mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menilai kemajuan kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin dijadualkan menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Mesir merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia dalam kalangan negara Afrika dengan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara telah terjalin sejak 1959. Jumlah dagangan kedua-dua negara pada 2025 bernilai 3.08 bilion ringgit dengan nilai ekspor Kuala Lumpur ke Kaherah sebanyak 2.55 bilion ringgit, manakala import dari Mesir berjumlah 530 juta ringgit. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, jumlah dagangan antara kedua-dua negara meningkat sebanyak 74.7% kepada 3.49 bilion ringgit. Ini pula mengenai belanjawan 2027. Belanjawan kali ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bergantung kepada angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Perkara itu dinyatakan Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Noad Rizwan Shah Muhammad Dali. Jelas beliau, belanjawan tahunan perlu seiring dengan perancangan pembangunan jangka panjang negara termasuk rancangan Malaysia ke-13.
2: Jadi dalam konteks ni, pada tahun 2026 kita lihat bahawa belanjawan-belanjawan yang seterusnya adalah untuk memberikan input kepada perancangan RMK 13. Okay? Jadi ianya adalah satu kesinambungan lah daripada apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan, dan juga ianya adalah belanjawan setiap tahun itu adalah input lah kepada untuk merealisasikan apa yang telah dirancangkan.
1: Menurut Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah, keberkesanan dasar juga perlu dinilai secara berterusan. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Elia Nabila Abdul Bahri dalam pari itu berpendapat belanjawan 2027 perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada bantuan kos sara hidup, malah reformasi struktur ekonomi bagi memastikan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan secara berterusan. Jelas beliau, langkah meningkatkan gaji minimum dan menyediakan bantuan tunai perlu disokong dengan usaha mengawal harga barang bagi melindungi kuasa beli rakyat.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
0: Maka kerajaan akan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Abdul Fattah LCC diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada isu usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan.
3: Selamat petang, Yop dan Yong.
4: Terima kasih ku ucapkan.
3: Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Era FM.

0: sekali.
1: Yeah.
0: Okey, Silam Budaya Mohon Labun Petani bersama dengan kumpulan
1: 7x7
2: Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
0: Ya, mula pun kita petani, kita berkenalan dengan sebuah kumpulan yang diangkut oleh anak-anak adik-adik belia kita. Ah, yang minat menyanyi. Banyak daripada kecil kau pernah menyanyi lah ni ya.
1: Ya, daripada sekolah lah.
0: Sekolah rendah.
1: Ya.
0: Sekolah menengah. Kalau naik atas pantai tu muka koma je lah.
1: Ya. Ya. Daripada tak daripada malu sampailah tak tahu malu.
0: Kalau hari guru ke, hari penyampaian anugerah ke, koma lah nyanyi.
1: Betul.
0: Selalu sama budak-budak tu lagu apa kau menyanyi? Lagu budak-budak tu.
1: Lama budak-budak dulu
0: lagu
1: banyak lagu putus cinta lah kita pun lagu
0: ya.
1: New Boys lah apa semua
0: lagu Sudirman lah.
1: Ya betul. Kalau okay. Macam hari kebangsaan tu biasalah lagu-lagu
0: patriotik. Oh gitu ya. Kau merasa ada masa depan tak kau apa ni seniman jalanan ni atau basking, ada masa depan tak?
1: Ada masa depan. Ya? Insya-Allah ada masa depan lah. Baik, orang kata kalau betul-betul buat sepenuh hati,
4: betul jalan dia. Boleh.
0: Walaupun orang kata sekarang tu part time, bukan full time, tapi insya-Allah ya.
1: Kita tak tahu rezeki mana-mana boleh.
0: Sampai saya pun dah 6 tahun dah.
1: Ya. Sedar tak sedar ya.
0: Kau pun ada lagu kan?
1: Ada lagu.
0: Lagu memang kumpulan ni punya lagu.
1: Betul.
0: Apa tajuk ni tu, Ujad?
4: Pesan Baginda.
0: Oh, Pesan Baginda.
1: Ya, yeah, semua lagu nasihat.
0: Jadi aku boleh nyanyi lagu, semualah menyanyi lagu ni.
1: Betul, semua nyanyi lagu.
0: Dia boleh nyanyi, Mus boleh jadi, Andy boleh nyanyi.
1: Betul.
0: Okey, kan kita dengar lagu tu?
1: Okey.
0: Boleh?
1: Boleh.
0: Ha, baik. Baik. Okey, kita nak dengar lagu Pesan Baginda dari 7x7.
1: Ya. Okey.
0: Ha, baik.
1: 1, 2, 3.

0: Cikgu-cikgu tengok.
1: Ah, cikgu-cikgu lah yang nyanyi. Start daripada situ lah.
2: Cikgu tolak je.
1: Bagi
2: yang,
1: je.
2: Yang apa merana tu yang kat atas tu.
1: Betul.
0: Awak kita suruh cikgu nyanyi. Oh, tahu ya. Macam dia macam ni. Macam mana mula kau punya rasa perasaan tu gebubur ke takut ke segan?
3: Okay, sebab saya asal ke dalam bidang ni daripada kecil. Maksudnya kalau menyanyi tu memang awal 5-6 tahun tu lah. Tapi saya start masuk ke dalam ni asalnya dengan teater. Di Jabatan Kebudayaan. Jadi tu waktu tu saya berumur 13 tahun. Jadi bila start teater tu, saya start berpuisi dengan teater tu, yang membuatkan tahap keyakinan kita sebenarnya. Tapi sebenarnya betul. Tapi sebenarnya dengan lagi banyak pengalaman tu sebenarnya yang akan
1: Kuatkan lagi.
3: Betul, dia betul. Nervous tu dia mesti nak kena ada.
0: Betul.
3: Untuk tidak me-over.
1: Orang kata jangan selesa sangat.
0: Betul. Sebab kita ni normal, manusia normal mesti ada nervous.
1: Betul.
0: Kalau kita tak normal, tak nervous, itu orang tak normal.
3: Nervous tu mesti akan ada.
0: Mesti ada.
3: How to kita control dengan nervous
0: betul,
3: tu.
0: Betul, tepat sekali.
3: Dia tak overreact dengan any situation yang ada tu.
0: Like saya jangan overconfident sangat.
1: Betul.
2: Macam sekarang pun saya tengah nervous kan.
0: Dia
2: cakap dalam
1: berpeluh ni.
0: Nervous.
2: Sebab dia tadi nervous.
0: Okay. Tengok ramai yang apa ni, yang nak sama-sembang dengan kumpulan 7x7. Yeah. Terima kasih. Semoga katanya kumpulan itu maju jaya lah.
1: Amin.
0: Macam-macam kata Caramel Latte ni lah. Kata Andi pun dari sekolah kesenian dan kebudayaan kan.
3: Betul.
0: Saya macam mengasah bakat daripada situlah.
3: Betul. Saya
0: masing-masing tak sendiri kan. Andy macam ni, Mus macam ni, macam ijat di genetik dia.
2: Daripada asal usul.
1: Kita pun berlainan generasi.
2: Betul. Betul.
1: Macam saya 2000 ke bawah. Andy
3: saya tahun 1999.
1: So berbeza generasi, berbeza orang kata input pun berbeza.
0: Baguslah. Sebab kita gabungkan sekali,
2: dia akan jadi bervariasi.
0: Macam-macam.
2: Dia boleh datang bermacam-macam.
1: Itu senario.
0: Baik, tadi ada nak request lagu Mak apa ni?
1: Cuma
0: ini lagu ngeletik.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: An Amr bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Saya sebentar nanti tepat jam 4.20 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Empat MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Empat memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Sri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau sektor antarabangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan, elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way. It's not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we need through you and through your office personally. And also when we brought in the injured from Gaza, we coordinated to your office and your military leaders.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, LCC diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lawatan negara pertama LCC ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia. Memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati, mempunyai sijil, sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka Kerajaan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara, Nordina Harun berkata, kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan yang dipertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Sabah, Abdul Wahid Matbari berkata, peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan peluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk masuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion pada 2027 berbanding RM50 bilion tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Lita Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ada, kau tahu ke tidak?
3: Pada hari ini, 10 hari bulan Oktober dalam tahun 2019, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan mencemar duli melancarkan perkhidmatan tren elektrik terbaru ETS2 di stesen kereta api Ipoh. Bagi merasai pengalaman menggunakan pengangkutan itu, baginda bersama Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim mencemar duli menaiki ETS2 di stesen kereta api Kuala Lumpur untuk ke Ipoh. Selain pelancaran ETS2, Sultan Nazrin juga berkenan melancarkan pelan pembangunan stesen kereta api Ipoh. Turut mengiringi baginda adalah Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook dan Menteri Besar Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu. Perkhidmatan ETS2 turut menyediakan coach business class, kelas perniagaan yang dilengkapi kemudahan kondusif, tempat duduk luas dan selesa serta perkhidmatan pramugara dan pramugari khusus. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Pada pukul 5.40 minit petang, baru saja kita dengarkan lagu dari Sufian Suhaimi, Menggenggam Bahagia. Baik, Nana nak kongsikan kepada anda antara intipati belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi yang telah pun dibentangkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga Menteri Keuangan, yang mana antaranya caruman perkeso ditanggung sepenuhnya seramai 40,000 Imam Bilal Siak, Noja, Marbut dan Guru Takmir bakal menerima manfaat apabila caruman perkeso mereka ditanggung sepenuhnya menerusi tabung haji. Usaha memperkukuh pelindungan sosial dan kebajikan golongan yang berkhidmat untuk komuniti. Seterusnya, RM500 juta ringgit diperuntukkan menerusi belanjawan 2027 untuk pembinaan kuartus baru bagi anggota keselamatan yang terdapat di Skudai, Johor, Rumah Keluarga ATM, Langkap, Perak, kuartus Imigresen, Papar, Sabah, kuartus Imigresen. Hampir 900 anggota bakal menerima manfaat daripada inisiatif ini. Kebajikan anggota terus diberi perhatian seiring dengan mereka kepada khidmat mereka kepada negara. Seterusnya, kelayakan cuti bersalin ditingkatkan daripada 360 hari kepada 490 hari sepanjang tempoh perkhidmatan dengan maksimum 98 hari bagi setiap kelahiran. Ini mampu memberi lebih ruang untuk ibu pulih menyusukan bayi dan membina ikatan bersama si kecil. Seterusnya, pembangunan inklusif komuniti madani terus diperkasa. Peruntukan merangkumi RM1 bilion bagi PNB Endowment Tanah, RM7.4 bilion untuk kontrak G1 hingga G4, RM60 juta bagi penyelenggaraan rumah ibadah bukan Islam dan RM100 juta untuk SPUMI demi memperluas peluang ekonomi serta kesejahteraan India. Masyarakat India. Dan seterusnya, menerusi belanjawan 2027 sebanyak RM100 juta diperuntukkan bagi membaik pulih jalan ladang, manakala insentif pengeluaran getah dinaikkan kepada RM3.30 sekilogram. Pendekatan insentif ini bakal memberi manfaat kepada lebih RM300,000 pekebun kecil, sebagai usaha menyokong komuniti pertanian dan memperkukuh sektor getah negara. Seterusnya, allowance RM150 sebulan disediakan kepada 500 guru kafa yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan braille. Inisiatif ini mengiktiraf usaha pendidik dalam menyampaikan pendidikan agama secara lebih inklusif dan memenuhi keperluan murid. Menerusi belanjawan 2027, sebanyak RM100 juta diperuntukkan bagi membaik pulih jalan ladang, manakala insentif pengeluaran getah dinaikkan kepada RM3.30. Dan seterusnya, sebanyak RM11.1 diperuntukkan bagi memperkukuh keupayaan SPRM, PDRM, JKDM dan MyCC dalam melaksanakan tugas penguatkuasaan dengan lebih berkesan. RM935 juta pacu pelancongan negara. Peruntukan ini bagi merancangkan tahun melawat Malaysia 2027, memperkukuh industri pelancongan, menarik lebih ramai pelancong dan menjana ekonomi negara. Dan seterusnya, RM2.3 bilion diperuntukkan bagi penyelenggaraan sekolah demi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, selamat dan kondusif. Terus kekal bersama Perak FM, ada hiburan dan juga informasi untuk koma je.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.

0: Kiss on Air. Assalamualaikum. Saya Muhammad Amirul Syafiq bin Muhammad Asri. Saya meniaga martabak di apa? Taman Temara. Mahala ke Jalan Taman Temara. Saya buat martabak warisan lah daripada ayah saya turun-temurun. Ini resepi daripada atuk saya, daripada ayah saya. So saya kira area Perak ni saya yang mula lah. Dia asal ni daripada Kedah. Lepas tu saya meniaga yang martabak ni, ada ayam, ada ada daging. So macam yang frozen pun ada juga. Dia kita ni kira generasi yang mula daripada dekat Perak ni, daripada family lah. Kira family tak ada buat ayam belah sini. Macam tu lah.
1: Hey, Wahid, ni keberasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke dia, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun. WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tetap log kepada Terma dan Karat.

0: Baik, saudara, wawancara khas ya. Belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Baik, selagi dia maklumkan azan Isyak akan berkumandang ya pada jam 18 malam bagi kawasan Bandara Ipoh.
1: Assalamualaikum teman, saya Shidi. Dengarlah Perak FM bila-bila masa aja, di mana juga 18 jam setiap hari untuk komen.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara. Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya, termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Meralih ke sukan MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik, sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia-Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Mata.

0: Ranjauan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pengebaru kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027.
1: Menerusi perancangan Belanjawan 2027, Kerajaan Madani meneruskan agenda pembangunan berpaksikan tema Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Melindungi kebajikan rakyat kekal menjadi keutamaan mendesak menepani krisis SARA hidup. Bantuan bersasar seperti SDR, SARA dan Budi Madani diteruskan menerusi data kelayakan yang jelas. Penjimatan fiskal penyasaran subsidi disalurkan semula secara telus kepada perlindungan rakyat, penstabilan harga barangan, jualan rahmah madani serta program penjanaan pendapatan komuniti seperti Sejati Madani. Dapatkan maklumat lanjut dan kemaskini inisiatif kerajaan di portal belanjawan.mof.gov.my.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Hai, saya Amin Spring. Kau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama DJ Ellie dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk kau.

0: Belanjawan 2027, fiskal berhemah, manfaat rakyat diutamakan. Sekolah di Kedah, Kelantan, Terengganu beroperasi seperti biasa esok. Johor lanjut penutupan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Bagi memastikan hasil dapat dikembalikan kepada rakyat, tumpuan akan terus diberikan kepada pengurusan fiskal yang berhemah dalam Belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun kadar inflasi Malaysia sekitar 2%, iaitu antara yang terendah di dunia, tekanan kos sara hidup masih dirasai rakyat berikutan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan tertentu.
1: Sebab itu orang tanya saya, kenapa tidak boleh buat 2 tahun yang lalu? Kita ambil, kita akan selesaikan ikut urutan keutamaan dia, yang sebut aulawiyat. Yang utama apa dulu? Kena betulkan, wang mesti dijimatkan, jangan boros, jangan hilang, jangan tiris. Jadi kalau dapat kumpul, sekarang dah terkumpul ni, ya, dah terkumpul. Jadi daripada terkumpul itu, boleh pulang pada rakyat, bukan pulang pada elaun menteri. Ya, jadi yang terkumpul itulah yang kita boleh bagi. Kalau tanya, mengapa tidak bagi tahun lalu atau 2 tahun lalu? Kita kena selesaikan dulu hutang, jimatkan, kemudian apa yang keutamaannya. Semua ini kita kena teliti ikut urutan. Dan sekarang ini saya katakan, kita lebih ada keupayaan yang lebih. Tapi syarat jangan izinkan like bocor sekolah.
0: Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata demikian dalam wawancara khas Belanjawan Madani 2027 yang disiarkan RTM. Beliau juga berkata amalan tata kelola yang baik membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat. Selain melaksanakan pelbagai inisiatif kebajikan secara berperingkat mengikut kemampuan negara.
1: Tata kelola itu apa tata kelola? Tata kelola inilah yang menyebabkan kita boleh bagi kasut sukan, kita boleh bagi gaji minimum untuk pekebun getah, untuk sawah padi. Semua elok-elok ini kerana kita dapat cermat dan elak daripada ketirisan. Ini yang disebut tata kelola.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri mengakui Belanjawan 2027 tidak mampu menyelesaikan semua masalah ekonomi. Jelasnya, ini berikutan sebahagian harga barangan dipengaruhi faktor luaran dan pasaran global. Namun tegas beliau, dasar fiskal kerajaan akan memberi keutamaan kepada pengurangan beban kumpulan yang paling terkesan oleh tekanan kewangan.
1: Jadi yang kita lakukan, selain mengurangkan kos, bahan-bahan yang mampu kita kurangkan, tapi yang selain dari itu ialah memberikan allowance dan kemudahan yang sedikit diberikan dulu atau belum pernah diberikan dulu. Dan ini bagi saya penting, walaupun ada yang menyoal, tapi saya katakan sekarang dia begini, kita boleh lancang, kemudian bila keadaan mengizinkan kita laksanakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat swasta digalak mengguna pakai pendekatan gaji wajar seperti dilaksanakan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ia bagi memperluas amalan penggajian yang lebih baik.
2: Isu-isu seperti gaji minima pun dinaikkan, tapi kita bermula daripada syarikat-syarikat besar dulu dan kita menggariskan bukan sahaja gaji minima tapi gaji untuk meningkatkan gaji mereka yang separuh mahir dan juga graduan. Dan kita juga mengajak semua syarikat-syarikat di Malaysia untuk mengambil pendekatan untuk menyambut gaji wajar seperti apa yang digalaskan oleh syarikat-syarikat GLIC, GLC.
0: Menerusi Belanjawan Madani 2027, penanda aras gaji sara hidup bagi GLIC dan GLC dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan, dijangka memanfaatkan kira-kira 230,000 pekerja.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan

Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar.

Wannabe daripada Spice Girls. Anda masih bersama Mira dan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, mungkin ada yang mempunyai rancangan untuk keluar pada pagi esok, tapi dalam keadaan berjerubu sekarang ni, jangan lupa untuk jaga kesihatan diri. Jadi jika nak keluar rumah, cuba kurangkan aktiviti luar yang tak perlu, terutamanya kalau bacaan jerubu dekat kawasan anda agak tinggi ya. Pastikan juga minum air yang secukupnya. Kalau perlu berada di luar ketika jerubu makin teruk ataupun udara mungkin tak sihat, pastikan anda menggunakan pelitup muka yang sesuai. Dan kalau mata mula pedih, tekak rasa tak selesa ataupun dah mula batuk-batuk, jangan buat tak tahu pula ya, segera dapatkan rawatan. Hari Minggu boleh seronok, tapi kesihatan tetap kena jaga.

muka yang sesuai. Dan kalau mata mula pedih, tekak rasa tak selesa ataupun dah mula batuk-batuk, jangan buat tak tahu pula ya, segera dapatkan rawatan. Hari Minggu boleh seronok, tapi kesihatan tetap kena jaga.

0: Johor, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Life is a Highway yang dinyanyikan oleh Rascal Flatts. Kalau difikirkan, memang ada betulnya bila kehidupan ni diibaratkan seperti sebuah lebuh raya. Lagu tadi kan Life is a Highway kan. Ada masanya perjalanan kita lancar, ada masanya terpaksa berdepan dengan kesesakan, dan kadang-kadang boleh juga kita tersalah ambil simpang. Begitu juga dengan kehidupan. Tak semua perkara berjalan seperti yang kita rancang. Tapi itu tak bermakna perjalanan kita dah berakhir. Kalau tersalah jalan, tersilap jalan, kita masih boleh cari laluan lain. Dan kalau penat, berhenti sebentar untuk berehat. Yang penting, jangan terlampau sibuk mengejar destinasi sehingga terlupa untuk menikmati perjalanan. Daripada Life is a Highway, Mira nak mainkan lagu Itik Gembor Gembor daripada A to Z kepada anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: MPlix secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 8.

0: langit mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani tingkatkan kepada 630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Terima kasih kerana bersama kami.

0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Air Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana

0: Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia.
1: Informasi dan hiburan untuk koma FM.

Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan Malaysia tunggu maklum balas Indonesia.

0: hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Terima kasih kerana terus kekal lekat layan Perak FM di mana aja Koma berada. Nak lebih mudah, dengarkan kami melalui RTM Klik. Dengarkan kami di mana-mana aja. Dan sekarang sudah pukul 7.20 minit pagi ketika ini, dan teman nak bawakan pendengaran anda semua untuk kita sama-sama mendengarkan
1: Cuaca Ekstra.
0: Jadi ayo kita bersama dengan pegawai dari Pencapaian Meteorologi Batu Os Pulau Pinang dengan laporan beliau. Silakan tuan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Syahri dari Pejabat Meteorologi Batu Os akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Ahad 11 Oktober 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 10 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Selain itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan daratan melibatkan daerah Kerian, Selamar, Larut Mat

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi macam ni kau abang 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.
4: Koma je.
0: Yang tentunya untuk koma aja. Terima kasih koma kerana terus kekal layan Pirat FM yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera bersepan pagi pada pagi ni kan. Ha, nak kongsikan apa jawadannya, boleh kongsikan juga bersama dengan saya di ruangan WhatsApp Pirat FM. Ha, dan sekarang ini teman nak bawakan pendengaran koma semua.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Jadi ayo kita bersama dengan pegawai yang bertugas. Silakan tuan.
6: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan bermasa. Pada pagi ini, anda apa pendengar bersama saya, Penolong Kanan Pengusaha Bomba Ahmad Azmi bin Usidi selaku pegawai petugas di Pusat Gerak Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat pemerintah sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 11 Oktober 2026 sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 32 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 15 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan pemerintah melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Teluk Intan. Kejadian berlaku di Parit 2A Sungai Manik, Teluk Intan. Berlaku kebakaran sebuah rumah jenis kelas B berukuran 60 x 30 kaki musnah terbakar hampir 70%. Setibanya jentera di tempat kejadian didapati api sedang merak hampir 60% daripada keseluruhan rumah dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Mereka bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 10 kes. Antara kes yang boleh dikongsikan dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Kampung Gajah. Kejadian berlaku di Jalan Kampung Gajah menghala ke Teluk Intan, Kampung Teluk Mamali, Kampung Gajah, Perak. Berlaku kemalangan jalan raya melibatkan dua buah kereta, sebuah kereta jenis Proton Saga Aerobag dengan sebuah kereta jenis Proton Persona. Tiba-tiba jentera di tempat kejadian didapati terdapat seorang mangsa wanita berbangsa Melayu berumur 34 tahun tersepit di bahagian tempat duduk penumpang hadapan sebelah kiri dan mengalami kecederaan ringan, manakala pemandu seorang lelaki berbangsa Melayu berumur 43 tahun dan seorang kanak-kanak perempuan berbangsa Melayu berumur 2 tahun selamat dan tidak mengalami kecederaan. Pemandu kereta Persona juga selamat dan tidak mengalami kesebarang kecederaan. Bagi lain-lain kes yang terima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 7 kes. Saya kata, pemengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbaikan kebakaran dan setiap peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Sampai itu, pemengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dengan kena cuaca tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya setiap hari ini. Puan-puan boleh menghubungi talian terus, iaitu talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya, Penolong Kanan Pengusaha Bomba Ahmad Azmi bin Usidi daripada Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih.
5: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
7: Parit 95.6 MHz.